0: на
1: то се не не греш знори. Па ще ми да те греш лепо. Слушат греш ти Каро Ковач, се маш фајн, греш лепо уживат. Не греш
2: лепо. Шуно фрулицо ка шпила.
1: Вем, че се греш знори.
3: Но не имам ше, имам ше.
1: На какви се рек па ти нориш?
3: Ларе, ти не скадиш? Не.
1: Сте пропушила зад не тајка?
3: Не са. Кама пол? Не са вишок цата жене.
4: Норила?
3: Гремо напрей. Ја напреварјах па со до нас ми два, нека кар си бомо ми велик препева друг тедар, но...
5: Чиста Јева.
3: Аха, но то па е мало за... Змор.
1: Ја, но, а па, кој па премес, ка батле ни стеш рекла?
3: Ја сам, но...
4: Окей,
3: ја ово та тира,
4: да ти се по Лара шла чист, но рето па чист дил е Жан Серфич. Јутар у Мурски Собот, ќе бе рада шла до конца, не? А, је пари из болу интимнем околју га лохвите на концерту Чуде живленја, дворани Светега Франчишка Асишкега у Копру, 15-тега тега месеца.
1: Окей.
4: Ампак, зато морате послушати шоу домов, кер стопнице лох добите сам пар Роберто Инзали.
1: А водила боста та концерт типа исто Гостинчича, не?
4: Јас ми дојш ќе зем.
1: Видеш, ќе зидела тут брез тебе, јутри избира Мис Туризма у Порто Рико.
3: О, мисите. Ај, моје, yeah? Мисите, он ше за викенд на Изи ви Джизи, то се не неха, не?
2: Е, а ке висте, Джизи ше пршалто из Јапонк на везарке.
1: Не.
2: Не, не.
3: Че 25
1: пива. За дан мртви га погледи која мао буде. Ке босте преживели викенд, преден гремо за 5 дни у тему? А?
2: Јас би могу бит на морио, па ме е болезен оставла и се бом поскушал чим бол поздрав.
1: Јас не веријам да зболам. Веш, пријател ми е послал, пријател ми е послал. Дей, да видам кај е, дей, упиш. Кај? Че GPT.
3: Ја, yeah, окей.
1: Okay. Че GPT, упраш, че Миха рез болан.
3: Аха, тако.
1: А им, али е Миха да жела кај рез болан. Мене пријател...
3: Зболел, бол.
1: Пријател ми е послал кај му е че GPT написал.
2: И кај му е написал?
1: Да видам, че че GPT исто одговаря.
3: Окей, чакай, ишче, срча.
1: Ali je Miha Drželak.
3: Po trenutno javno dostopnih informacijah ni nobene potrditve, da bi bil Miha Drželak resno bolan ali da bi imel kakšno konkretno bolezen.
1: Napiši v etru, govori, da je bolan.
3: Ok, v etru.
1: V etru, govori, da je bolan.
2: Sem smislil, da bomo se to zdaj ustavili pri men.
3: Evo, četko spet premleva.
1: Aha. Kaj ti zdaj prav?
3: Čaki, še vedno. Aha, potem pa sem te prej narobe razumela. Če Miha sam trenutno v etru govori, da je bolan, je seveda povsem možno, da je bolan zdaj, recimo prehlad, viroza in podobno.
1: Ali,
2: no vidiš,
3: ja, preverila sem današnje in zadnje objave in ne najdem nobene javne informacije, da bi šlo pri njem.
1: Moš ti beden če GPT.
3: Same pa mu.
1: Pr mojemu prijatelju piše, da se zajebava, da glumi, da,
2: da, glumim, no,
1: da je to del šova. Da,
2: pa če kašljam pismo, kako pa ne,
1: ja, ne moš kar kot.
3: A ja, kaj pogreš po temle takoj domov?
2: Mislim, uvidu še, neki smo rekli, da bi šli še eno kavico, ampak pa domov, ja, važno. Pa na terasi bom na
1: sonce. Kaj se dogaja ta vikend po Sloveniji, si pogledajte na radio, ena.si, kar nekaj izbire je na voljo. Dreni
6: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio 1 Krvavec. Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
8: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
9: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
8: Zasedite prva mesta na Googlu.
9: Več na spletnik.si.
10: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Katera je tvoja znamka?
0: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa. Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče. 8. do 11. oktober.
13: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
14: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
15: Restauracija in bar Divino.
16: Kristalna palača BTC.
17: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Алло, че ме не видиш? Пойд на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
3: Брезплачна контрола вида в оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Dame in gospodje, ne bere vsak dan vremena na Radio 1 v šovu domov Tanja Kocman. Izvolite, draga dama.
6: Hvala. Ta vikend se obeta veliko vlage, ker bodo gospodinstva po Sloveniji jokala ob pričakovanju premiere Ženske brez filtra 2.
5: Bravo.
6: Hvala lepa. Večinoma jasno bo jutri, na Primorskem malo burice, najnižja jutranja temperatura od 2 do 7, najvišje dnevne od 18 do 22. V nedeljo bo jasno, čeprav nam petim na dan pred premiero v Cankarju ne bo jasno nič.
5: Mater lepa.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam još poznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserum.